0: чанга, лучи улей чанга, лежарай гали.
1: Sveiki, vasarai.
2: Mes esame Latgaliai iš Reps.
0: Skotami iš Palūgų kūpa, Radio SVH LV.